0: Lady Gaga, je hučne gigant 5 minčino dožesti, ich nie je taká jednotná pšetco, so zmini a tiež ľudí překvapia.
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Diana Kávová ze Svinianie.
2: Zmužitosť so husto s vujkými skutkami zviaza. Myslíme na ľudí, kociš vúriadne skutky zdokonia, abo češke rozsúdy tvoria. Tola zmužitosť jedného dňa je zväčša skere mielčo. Zmužitosť, co pokaza, když si najebač nevistosče, tola přichodnú kroče zvážime, spravnú rozmluvu viedžeme, abo po poražce zasostanieme. Zmužitosť nevoznamenia žaden strach nemieč. Zmužitosť reka skerie, zo strach nás nevobkneží. Je to doviera, zo netrebame puč sami hič. Rúne viera môže nám tuto zmužitosť dárič. Bo nelúbi nám živenie bez vúžadaniu, ale vún slúbi byč nám po boku, tiež potom, když vúpuč hišče nevidíme. Svetvo dosa husto jenož za přichodný krok. Tola rúne tuta jedna kroče môže započátk niečeho nového a riadneho byč. Snano so nás dženca nichtu za cíle vúlkými rekuskými skutkami nepraša, snano dosaha človeka přečelne zetkač, rozsud lie nevodstokovač, abo so svojskému čichomu vosi doverieč. Přetož kúžda zmužita kroče môže vútrobu do novej nádžie vočinič.
0: Dobre, Diana Kábová ze Svinanie ve zamojtosti a nadavku Farskie vikarie v Pančicach Kukovie. Sie menschen in der Doschestschicht.

0: coming. Pusset mich.
1: Serbski Rozvoz. Povjesce. Studio Katka Pöpelec.
2: Dobranje. Što mi lipši při zamknenju domjacnosti na spěšnu internetovu sič v obkič bovač, to je tele dnu niče 70 v obydleru nebylčanské gmíny zajmuovo. Kajž zdjeli fachovc Telekom, je vážne, zo so v obsidžerju domu za darmotne při zamknenje přizivja, pak online abo ve odpovednom fachovom v obkoče Telekom. Tu kvílu přijotuja dživačerjo polskeje firmy v odpovedne ruhe za šklenčane niče v serbskich bazlicach. V přichodných tydženjach pokročuja dživa nebylčicach. Ve vetince je vutvar hižo zakončene. V horni Vúžice zakončatele dne tvarske dživa na jacerých drohách. Janik Vôča má nadrobnosti.
3: Kaj zdjeli tvarski zariad zaradnického zviazka při kloštorski vodže, je pučme s Novej Vesku a Rožantom zaso otevrené. Přichodne tydžen tam ište šplit v odmietu a pozdžišo ište kromy druhý markiruja. Na autodroze A4 so tvarske dživa na pši a votjesce v Poršove na Kilea. Dženca v biju dňa je zaso otevru. A to runia B106 posta z Brezenky přes Čelšov do Zdžerje chceža zamoviče dženca zaso otevrič, rika z krajného záhrada za druhotva a vopkat Lazov.
2: Hač do konca augusta dre tam hišče zakončace dživa v Ukonija. Depak nimaja žane voskutky na vopkat, tak Lazov. Za nowy studi wuczerstwa za delno serbszczynu na Braniborskie Techniske Uniwersite Kocebus z Wykomoru jest o 12 zajmcu przyzywiło. Kajż Uniwersita na napraszowanie z dzieli chce 9 pożadariu delno serbsku rycz z Niemczynu kombinować, a cio z matematiku. Start za nowy studijny smier, kotrzyż podawaja na kampusu z Wymkomoruje, jest zimskim semestrom z początku oktobra. Z mnóstwem przyzywieniu za studi delnosarbszczyny je bety uspokojom. Liczba pożadariu odpowieduje eksaktnie kapacity studijnych miestnu za serbskie wuczerstwo, wotem reka. Pożadanska doba za nowo wutworjenu juniorsku profesoru za zorabistiske literarne wiedomosće a kulturne studie na Lipšćanske uniwersite je zakończena. Kaž uniwersita na napraszowanie z dzieli ma nietko połowanska komisja z pożadariami w osobinske rozmowy wieść, a kmanu w osobu za zastojnstwo wuzwolić. Wuzwolenska procedura może hać to 9 miesacu trać. Kelko ludzi je so vo novu juniorsku profesoru na Institucie za zorabistiku požadavo, pak univerzita s pričin škita datu nezdjeli. Tukvilnih vysokých temperaturu nad 5-30 stopni midla je ve Vojerecach znova tak mienovane Cooling Center domje Martina Luthera Kinga votorene. Kajž farárka Rafaela Müllerova z tamniši evangelskie vosady zdjeli, môže si ľudžo tam darmotne horcoče vučeknič. Mies druhým poskyčia tam vodu, zimný čaj, kofi a malé přikuski. Tiež domiace zvierata sú vítané. Hižo na prvním horcem koncu tydženja v júniu sú Cooling Center mnozy vúžili. To bych ju povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a darmotne app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme dosť a na dosť svunca, biehu dňa tiež jednotlivom ručili, to pak potom skýria hakle popoudňu. Večer očakuje nás tiež viele a samo nevedro, tiež silný dešť a krúpy nás očakuje a zdobom silné vietry. 10 do 36 stopňu má živesle pro biehu dňa pokazač. Júce sú trochu vokvodní na 27 stopňu, tiež júce očakujeme znova viele a nevedra. Nedelu má byť prečelnišo, z jenož menšími švielemi a ma dále byč letné horco, od punžele sem zase nevobstajne dále horco pak.
4: To je kamenská droha, tam je s mivočicami a protecami, tam všetko hišče defektne Češko transport stý. Hebak si ničo nestáva, dobrú jezbu 4 po napus 7.
1: Serbský rozvoz.

A když sa nadejš do sociálne sučo poľadače, alebo kýba jenoš mače WhatsApp, no aj tam tiež vidíš, že sa nadeje je váš susod po púču bývé doľu, pílňa a pekne.

Steki Evergreen, die Schüss oder Guldor Chassa Hoji, die Ingenieur Dotsi Bilki Nadjewitsch hier. Wo Oldtimer Röhm, Setkanjo, Litschnim, Svejenjo, Simam, Jensa, Hijo, Ritschauer, Bowie, Dawa, Jutze, Vitaja, Dam, Ve, Buschitzach, Oldtimer Club, Dam, Do, Saria du je a organizu je. Jessa čich je stát se svůj jezdom, všech jezdí dvou a vokovo cioch potom organizatorio liča s tím, zo bude cílové zajezd, tak rec zo sušice za so romadže a so nauroča, potom môža tam tiež svoje auta prezentovať, abo sa no tiež motorské, abo mopedy bovie. Večer potom maja tam viezo tiež večerný program ze schúčbu a jedže tak a tak, bude dosť na to môžete so nadieť, až tu je ešte nimo oldtimerových ľubovario tiež romantika. Tu môže potom tam tiež si na voňostroj dojeť. Tu sme ja večer jednačich 20 hodinách. Metazole svabi do Miłoczyckie skale, dženca piat kvot na po šestčech, hač do sedmich sučitania a potom poskyči so tam voľná hučba a júce sobotu sú tam tiež saps akterojo podla brečna darec dvojnikaj vústupite od na po dževečech a potom tiež ešte Katalina Vornariec zesnuje viesky jako skepti. A potom môžete sa podať tiež ešte na deň prírody, nedeľu zajúcišim do Krabatového mlyna od 1.00 hač do navečora 5.00, potom môžete si tam vo sebe tiež naposkať všelaké prednošky, dživaničky, vopetať, vostúčiť sa vám nebude.

0: Tak Rianek, ešte šom pozinský čas je. 10 minčinu do 9, ale na šlak sú pa tiež potom šitke pekare začinené. No hej, ale od jucišeho so situácia trochu odpína, to môžu vám slúbiť Martinec z pekania minúce ve Voklicach od jucišeho zase od teórie. A vážne přídavok. Rezniska auto tiež přijede. Potakím. Dobrá kombinácia. Tá tradicionálna tam v Voklicach od jucišeho zase na nause.
1: Před očom